0: אלייך. יופי, יש לכם פרסומת למכון אברמסון עכשיו, סדרתם החיים.
1: לגמרי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: يما مالاش مشيتي انتي عمري وحياتي تمويني فيك يا ماما غريتيني وتعذبتي بيا توحشت خيالي

0: الكوكلة الكوكلة الكوكلة الكوكلة الكوكلة الكوكلة كان داخل وضع يبص عليها والهواي كوكلة كان داخل وضع يبص عليها والهواي والعم يششبو قولوا باي باي
1: باي باي يا الله نجمار توف توف توف كلها كباي
0: תודה רבה.
1: מהר מהר, מה הפירוש של הדבר הזה?
0: קוקלה זה בובה.
1: אוקיי.
0: והקטע בערבית שאני אומרת זה כאילו תסתכלו על הכוכבת עוברת ותגידו לה היי, ומי שלא מתאים לו אז ביי ביי. VIP מושיקו שטרן. VIP